0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus.

Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia Sahel Romawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa Lord Jesus nga

sangyaw sa imuhang mayong balita nga imuhang gibilin kinamo. Tigay kami og igo nga kahibalo kay mo kami sa pagsaysay sumala sa imuhang kabubuton. Ikaw magapanalangin usab sa tanan nga nagasubaybay og nagapatalinghog niini nga programa tingog sa reformasyon. Ikaw o Dios magahatag og kinabuhi sa padayon og makahimo kami sa uban pa daghan pa nga mga panahon alang sa pag pahat og pagsangyaw sa imuhang mga kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit og among gilauman nga ang imuhang presensya magauban sab kanamo og sa tanan nga mga interesado sa tanan nga mga kaigsoonan makahinuklog sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga mas usab kanamo og ikaw magaproteksyon sa tanan nga naga subaybay ni ini nga programa. Sa iluwa kami sa mong mga sala, kining tanan ang mula umang pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Sa makausap pa, mayong gabi, kanatong tanan, o welcome ang tanan sa pagpatalinghog sa ato ang programa. Ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga kaigsuonan, oh, dili na ko magdugay tungod kay ang ato ang oras limitado no niini nga panahon. Ang pagtuon nato mga kaigsuonan, ang uluhan niini mao ang insaktong Kristohanong pamisti o pagginawi. So ato ang matun-an karon kung unsa ang kabubuton no o kahimutan sa Dios nga biste no pamiste diha sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Ato ang madunggan o matun-an karon no ang nagkalain-lain nga mga tudlo paggiya sa Ginoo haron ang iyahang katawhan makahimo sa pagsunod o pagkinabuhi sumala sa iyahang gisugo. Ang pangutana mga igsuon higala nagkanayon. Tungod kay ang Dios gusto nga mopuyo uban kanato o makigpuyo uban nato hangtod sa kahangturan unsa ang gikinahanglan kanato? Unsa ang gikinahanglan kanato mga igsuon higala? Lumatod pa dinhi sa Dos Corinto 6 versikulo 17 nagingon mga igsuon nga ayaw ninyong gigugmaa ang kalibutan o ang mga butang niini kung may nahigugma sa kalibutan ang gugma sa amahan wala kaniya. So mo kini mga igsuon higala. O sa 1 John chapter 2 verse 15 nagahatag usab din he nga ang mga kay ang mga katawhan sa Dios magpalain kamo gikan kanila you know nagaingon ang Ginoo ug ayaw kamo paghikap no ingon siya nga ayaw kamo paghikap unya og pagahinang pon ko kamo. So mao kini ang gihiskutan din hi mga igsuon higala no nga dili kita magahigugma sa mga butang nining kalibutana no o magahimo sa mga butang nga dili kabubuton sa Dios no o maghigugma tungod kay kung nagahigugma kita niini mga igsuon giingon nga ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Makasusubo igsuon nga aniya kita niining kalibutana apan dili nato angay nga higugmaon kining mga butang no nga naa dinhi niining kalibutana no o malisod kini

ang sa katawhan, no, labi na sa mga katawhan nga naanad, no, niining kalibutana ug wala mahibalo kung unsay buhaton nga makahimo kita sa pag likay, no, dili pag yukbo, no, labi na sa tong kaugalingon dinha sa mga butang niining kalibutana. Kay daghan kaayo ang maka padaot, no, ng mga butang niining kalibutana alang sa Kristohanon nga katawhan. So unsa pa ang mga butang, mga igsoon o mga pamaagi nga gihatag dinhi sa Dios? Ang pangutana nagingon nga unsa ang mga kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? So unsa diay ang kahimtang sa panaghigalaay sa Dios? Ngadto sa tawo, no? Matod pa dinhi sa John chapter 15 verse 14. Nagingon nga kamo mga higala nako kun magatuman kamo sa akong sugo. So higala kita ni Kristo kun magatuman kita diha sa iyahang mga sugo, no? Apan kung ato siyang supakon ug ato siyang lapason, no, kini nga mga sugo, mahimo kita nga kaaway, no, dili higala ang pananaw sa Dios nga hika nato o diha sa tao. So busa kinahanglan nga ato ang sundon o tumanon ang iyahang mga kamaturan nga gihatag kanhi kanato. Kita gilaglag o gilalang diha sa dagway sa Dios. Unsang bisti ang gisuloob sa Dios o alang usab kang adan o kang iba. Naghisgot kini mga ikaigsuunan, no, nga kita gilalang, no, ang tao gilalang sa Dios, no, labi na sa ato ang mga ginikanan nga si Adan o si Iba, no, o gibuhat sa Dios matod pa sa Genesis chapter 1 verse 27 nga ang tao gibuhat sa Dios sa iyang kaugalingong dagway sa Dios. Gibuhat niya sila lalaki o babae, gibuhat sila. So gi-specific mga kaigsoonan, no, lalaki o babae gibuhat sa Dios, no, walay laing binuhat ang Dios lalaki o babae o gipanalanginan sila, no. Mao kini ang giingon dinhi mga igsoon. So gilalang, no, o diha pinaagi sa dagway sa Dios o gihatagan usab o biste. Unsa ang biste mga kaigsuunan nga gihatag dinhi, no, nga gi pabuhat o gipasulob sa Dios nganha sa tao? Nagaingon usab ang Genesis chapter 3 verse 7 o nakabuka ang ilang mga mata, duha o sila nang hibalo o sila hubo o nanagtahi sila sa dahon sa higira o nagbuhat o mga tapis sa kaugalingon. So unsa day mga igsoon higala ang nahitabo niining ato ang mga ginikanan, unang mga ginikanan, no, si Adan o si Iba, nahimo sila nga nahimong hubo sila mga kaigsuunan, o ang ilahang nahimong bisti mao kining dahon sa higira, no, sa diha nga sila misupak sa kabubuton sa Dios, no, nahimo silang
hubo. Tungod kay ang Dios naghatag kanila og prinsipyo o dalan unta nga ilang pag-asabayon na mao'y timaan nga katauhan sila, no? Sa Dios apan ila kini nga gi supak busa nahimo nga nahimong hubo, no? Ang ilahang kaugalingon o nahimo nga nahibalo sila diha sa maayo o sa dautan niining panahuna, no? So, may gihatag sa Dios kanilang katumbas sa kausaban sa kasing-kasing. Unsay gihatag mga kaigsoonan? Matod pa sa Genesis chapter 3 verse 21, og si Hiob nga Dios nagbuhat alang kang Adan og kang Iba mga sinina og mga panit og iyang gibistihan sila. So adunay nahisulat mga igsoon higala nga ang Dios nagabuhat og siya ang nagahimo, nagahatag ni ini, no? Naga-provide ni ini. Bisti, no? Gihatag niya sa iyahang katawhan. So klaro, no, mga igsoon, nga ang Dios mao gayoy nagbisti sa tao. Nagahatag sa bisti. Usahay ang tao mabalaka kung unsay ibisti, kung unsay kaunon, no? Pero klaro din hi mga igsoon nga ang Dios, no, mao'y nag-provide sa maong bisti gikan pa sa mga kaunang tao, no, o mga ginikanan nato. So klaro nga siya ang naghatag nini. Unsa ang anaa sa katawhan sa Israel sa ilahang mga sinina nga naghatag kanila kalinaw? Unsa man to nga mga bisti mga igsoon ang gihisgutan din he nga naghatag og kalinaw ngadto kanila? Atol pa din he isulti sa mga anak sa Israel o hangyoa sila nga magabuhat sila og mga barlos, burlas sa mga sidsid sa ilahang mga bisti ngadto sa ilahang mga sidsid og usa kasinwalo nga asol. Mauni siya igi-isgutan din he mga kaigsoonan sa Numbers chapter 15 verse 38. Isulti nga to sa mga anak sa Israel nga gipahimo kanila ang gitawag og burlas, no, diha sa mga sidsid sa bisti og sa sidsid sa usa ka sinwalo nga asul. So mao kini mga igsoon, no, ang gi hatag dinhi sa Dios nga angay nga sundon og subayon dinha sa katawhan nga mga Israel. Aduna bay katawhan gihapon karon sa Israel mga igsoon higala nga nagasunod niini nga mga prinsipyo? So kung basahon nato ang Numbers, no, chapter 15 39 to 40, matod pa din he nga aron kamo mag hinumdum o maghandum o magabuhat sa tanan kung ang mga sugo o magabalaan kamo sa inyong Diyos. Chapter verse 39 ay. So kini day mga igsuon, special kini nga katuyuan, no? Pagpalahi kini mga igsuon higala sa mga bisti sa iyahang katawhan, no? Aron mahimong mabalaan, no? Ug maga sunod ang iyahang katawhan dinha sa iyahang mga sugo, no? Pinaagi sa pagbisti sa mga bisti nga maugdang, no?
o kahimutan din ha sa Dios. Dili ka ng bisting makapasubo, no? Sa Dios. O makita nato karon sa kalibutan ang mga bisti, no? Maingon nato nga nagkulang ang mga gamit, no? Tungod kay kasagaran sa bisti nga makita nato sa kalibutan mga igsoon higala. Dili sa pag punsa, no? Tungod kay dayag kini nga ato ang makita karon bisan asang dapita, no? Ang atong mga kaigsuunan nga halos na maghubo, no? Wala na'y halos bisti. So kana nga pamaagi mga igsuon higala, kahimutan ba sa Dios kana nga buhat, no? O bisti kung ato ang ipangutana sa tong kaugalingon, o ato ang ipangutana din ha sa mga pagtulunan, no? Kung nakakat-on sa pagkinabuhi nga Kristohanon, so unsa man ang bisti nga ligdong o ugdang din ha sa atubangan sa Dios, no? Nga sa karaanan nga mga panahon makita nato ang mga katawhan, no? Ang mga kababayenan nga sila nagasulob og mga sayal, no? Nga tagas og pantalon usab, no? Sa mga kalalakinan og sa taas nga bahin mao ang mga tagas nga mga bisti, no? Sama sa long sleeve mga igsuon, no? So karon mga igsuon higala makasusubo nga kung ato ang lantaw halos na ang katawhan, no? Dili na mo suot og tarong bisti. Unya makahatag kana kanato og kadautan sa, no, sa tong kaugalingon. Bisan gani sa common nga pamaagi, kung kita dili maga sulob og insakto nga bisti, mahimo nga makadawat ta og daghang panuhot, labi na diha sa kagabion kung kita magasulob og mga bisti nga harang kamugbo, no? Kay ang Deuteronomy chapter 22 verse 5 nag-ingon din eh, ang babae dili magsulob og bisti nga iya sa lalaki. Ingon man usab ang lalaki, dili magasulob og iya sa babae. So specific din hi mga igsuon higala nga ang usa ka babae dili magsulob og bisti sa lalaki, no? Unya ang lalaki di pud magbisti og iya sa babae. Unya kay dili man gyud nato maligayan mga igsuon higala, no? Naagyoy mga tawo nga naghimo og nag supak nini. Adunay mga lalaki nga karon makita nato nagbisti og binabay. O gaduna usab mga babae nga nagasbisti og nilalaki. So kini mga igsuon higala dili gayod pagkakahimutan diha sa atubangan sa Dios. Kay unsa may gingon niya? Niya. Kay bisan kinsa nga magabuhat nini mga butanga, dulumtanan kang Jehovah nga imong Dios. Busa igsuon, klaro din hi, no? Nga kung kinsa ang nagahimo niini mga butanga, no, nagasulob o dili kabubuton sa iyahang kaugalingon,
no? Kung lalaki ka, apa nagasulob ikaw o binabayi, no? So, muna yung mga kaigsuunan ang dako nga makasusubo diha atubangan sa Dios, no? O dulumtanan gini, matod pa dinhi, no? Sa mabasa, no? Sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. So, dili kini atong kaugalingon nga pagsabot, no? O kaugalingon nato nga prinsipyo, kun dili ang Dios ang nagtudlo ni ini mga igsoon higala. So, unsa man ang uban pa nga gitudlo diha sa bagong tugon mahitungod sa hustong paagi nga pagpamisti? So, unsa pa man mga igsoon? Matod pa din sa 1 Peter 3 verse 3, matod pa, himuha nga ang inyohang pagpaanyag sa kaugalingon, dili diha supak, no? Usaya kabubuton udayag nga panagway pinaagi sa pag salapid sa buhok o pagdayan-dayan sa mga alahas nga bulawan o pagsulob sa mga hamiling biste nga gihisgutan din mga igsoon higala. So kanang paghimo mga igsoon higala nga dili kabubuton sa Dios nga pagpaanyag, no? Labi na sa babae, no? Kanang daghan na kayo ang gi-apply din ha sa kaugalingon, no? Nanay, tato, no? Nagibutang sa kilay, naapay lipstick. So, kana siya mga kaigsuunan, no? Muna siya ay dili na matawag na to nga dili na kabubuton sa Dios, no? Kanang natural nga pagpaanyag sa usa ka babae, no? Muna siya ay makasusubo nga sayop, no? Ay makita na to sa kakaraanan ng mga kababayenan, no? Simple lang, no? Na ang pagka simple sa ilahang pagkababae. Diha na to matino makita o ang tinuod nga kaanyag sa babae, no? Nga babae nga nagabisti lamang o sayal, no? Nga maoy makapaanyag o maoy makapanindot sa iyahang kaugalingon. O gaduna siya ay buhok, no? Nga maoy iyahang pandong, magihisgutan din he, nga taas, no? Nga buhok. Pero ang gihisgutan din yung mga kaigsoonan, buhok na sinalapid, no? Kanang sinalapid nga buhok mga kaigsoonan. So, dili po di ay maayo ang buhok na sinalapid din ha mga igsoon higala. So, ang bisti o panagway, maoy duha ka managlahi nga butang. Ang hitsura kinahanglan nga maglakip sa estilo sa buhok. Ug unsa ang rekomendasyon sa Dios bahin sa pagpaayo sa buhok. So adunay gi-recommendar ang Dios dinhi mga igsoon, no? Alang sa pagpaanyag, no, sa mga buhok, no? Sa kababayenan o sa mga kalalakinan. So kay dili lang sa mga babae, aduna tay mga kaigsuonan usab nga mga lalaki nga nagapatag-a sa ilahang mga buhok, no? Nga kung ato ang lantaon, usab, mura na o lalaki mga igsuon higala, no? Ang mura na o babae ang usa ka lalaki, no? Tungod sa kataas sa buhok, no? So dili kana maayo gihapon, no? Sa atubangan sa Dios nga ang usa ka lalaki adunay taas nga buhok, no? Kay matod pa makauulaw kuno sa usa ka lalaki nga adunay taas
taas nga buhok, no? So dili gyud maayo mga igsoon higala. Kita nga lalaki magapataas din ha sa ato ang buhok. Pero sa unang panahon mga igsoon higala, no, mga maupoy nakuhaan og base sa ato ang mga kaigsoonan karon, nga aduna poy mga katawhan sa unang panahon nga tag-as kaayo ang ilahang mga buhok. Mao na nga hangtod ni ini nga kapanahonan, aduna usab kita yung mga kaigsoonan nga naga sunod, no? Yan na nga mga pagtulunan. Apan dili kana usa ka butang nga gikahimutan sa Dios nga kung pagabuhaton nato kana, no? Ug ang babae usab, no? Dili maayo nga magapamubo sa iyahang buhok, no? Ay mga babae usay mga igsoon higala nga musundog na pud magpa-skinhead, no? So siguro pwede man magpa-skinhead kung naay diferensya ang ato ang panit sa ulo. No, pero kung wala, dili siguro maayo sa usa ka babae nga magapaupaw sa iyahang ulo, no? So, muna siya mga igsoon higala. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ug 2. Magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako magmaawaton usab kang Kristo. Ginadayeg ko kamo tungod sa inyohang paghandom kanako ug sa tanang paagi ug pagbantay sa ako ang mga pagtulunan. Muni siya mga kaigsuunan nga nahimuot ang Diyos kung ang tao magahimo sa mga kabubuton sa Diyos, no? Kung sa tong mga prinsipyo o mga kamaturan nga gitudlo sa Diyos, ang Diyos mahimo nga mahimuot, no? Malipay ang Diyos sa diha nga ang tao magasunod dinha sa iyahang mga kamatuoran nga gitudlo. Busa mga igsoon higala, kinahanglan nga ato ang hatagan o pagtagad, no? Kining pagtulunan tungod kay mao kini ang usa nga paagi nga kita ma identify ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios. Ug dili lamang sa pagpamisti, ingon man usab sa ato ang mga kinaiya, no? Ingon man usab sa ato ang mga pagginawi, no? Makita unta og mahimo kita nga ihimplo ingon nga tinuod nga katawhan sa Dios. Labi na dinha sa katilingban. Ang katawhan sa Dios adunay maanyag og nindot nga hitsura, no? Diha sa iyang atubangan o sa atubangan sa daghan nga mga tao. Haron mahimong panigingnan usab sa uban nga wala pa masayod, no? Ang pagsuod, ang pagsulob og pagbisti og maugdang nga bisti nga sa lalaki o sa babae. So mo kana mga igsoon higala ang ayan nga ato ang mahibaluan o masayran tungod kay mahimo nga masaway, no? Ang ato ang pagkakristohanon kung ang ato ang pagpamisti, no? Ato ang kaugalingon makita nga dayag nga mahimo kitang salawayon tungod sa dili haom o ginsakto nga pagpamisti. Busa manginaot kita nga kini nga mga pagtulunan, no? Ang insaktong pagpamisti alang sa usa ka babae
o sa usa ka lalaki mahimo nga masunod nato o sa ingon ini nga paagi mahimo nga makatuman kita sa mga kamatuoran o sa kasuguan sa Dios. O ang Dios mahimuot niini. No? Malipay tungod kay makita niya nga ang iyahang katawhan nagasunod sa iyahang mga kabubuton. So ang Dios magapanalangin o ako nagalaom nga to ang mga atong mga listeners, mga interesado, mga kaisunan, adunay makutlo nga mga pagtulunan mahitungod niini, no? Alang sa pagpamisti ug sa tinuod nga pagkakristohanon. Ako di ay maga timbaya sa mga kaigsuunan usab din ha sa dinhi sa Tagum City mga kaigsuunan nato si Pastor Marlon diay din ha sa Bisayan Village uban sa iyang pamilya may gabi kaninyo din ha Sister Wilma mayong gabi usab kanimo din ha o sa mga katrupa sa Nabuntruran mayong gabi usab sa mga kaigsuunan o mga kahigalaan din ha, no, nga nagasubaybay. Nasayod kong anaa ka mo sa pagsikay-sikay nining kagabion o ako nagapasalamat no, sa tanan nga mga nagasuporta o nagahatag o kinabuhi nining programa. Ang tingog sa reformasyon. O ang Diyos magapanalangin o magauban ka natong tanan. Maayong gabi.

Ako magpasalamat alang sa atuang pagsira, sa atuang pagtuon dinhi sa tingog sa Reformasyon. At amahan na mo ang anas mga langit, ining dapit sa kagabiyon, Ginoo. Salamat sa imuhang gugma o galoy alang sa matagusa ka na mo, maghihatag ni mo. Sa tibok mga adlaw, simana, sa mo ang mga kinabuhi, imuha kami nga giamuma, gihatagan mo kami o mga butang, amo ang gikinahanglan, nga uyon di asimuhang kabubuton. Salamat sa mga pulong nining kagabion, amo ang natunan, ang biste, sa amo ang panglawas, inguman usab sa amo ang pagkamatarong, among kinaiya, ikaw nagahatudlo, ang nagahatag ni ini, mahimo unta namo pinagi sa imong gahom o pinagi sa imong balang espiritu nga manusab sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay nagapatalinghog ikaw magagiya kanila makahimo usab sila sa pagambit sa kamaturan nga ilahang nadungog magahatag ikaw o giya alang sa tagsa-tagsa namo ka mga kaugalingon ingon nga nagasunod kung nagisangpit ka nimo, ingon nga imuhang katauhan, tabangi kami Ginoo nga makahimo kami sa amuang mga obligasyon. Diha sa imuhang atubangan. Mga listener, mga interesado, ikaw magatagbo sa mga panginahanglan, ikaw magapanalangin usab kanila. Tagan mo sila sa kaalam o kadasig, makahimo sa pagpadayon sa pagtuon o pagpatalinghog sa mga doghan pa nga mga kamatuoran nini nga programa. O ikaw usab magapanalangin sa mga technician, mga naghahatag og kinabuhi nini, labi na sa pamilya ni Brother Doc Rebelitoy, o iban sa iyahang mga mahal sa kinabuhi, sa tanan nga mga staff, manager, no, ikaw magahatag kanila o panalangin. Provide usab sa ilahang mga panginahanglan. Among gipangayo, uban sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi sa pangalan Hesus. Amen.

0: Inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasi, nagadabi kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ngayong maong tulumanon.
1: Ang Diyo sa
0: pulong masyong gini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pina

0: Ano na ba'y 17 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag samta sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Importante nga sa pangadlaw adlaw, tinaw ang imong pananaw. Sa Vision X Plus na mga katropa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipamahayag sa rason sa Iran nga dili sila makigtagbo sa mga gitudlong top envoys sa Estados Unidos nga silang Jared Kushner o Steve Kitkoff dito sa Doha, Qatar. Matod sa Foreign Ministry sa Iran, kinahanglan una nga plansyahon ang maong termino sa ceasefire gagipirmahan sa duha ka semana na ang nakalabay sa dili pahisgutan na mas bugat nga issue sama sa ilang nuclear program. Nagpabilin usab ang hagit sa ekonomiya tungod sa planong pagbayad sa Iran og toll sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz karong tunga-tunga sa Agosto. Butang nga hugot nga gipasupak sa US sa giingong dili nila kini tugutan.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang giaprubahan na sa pinakataas nga opisyal sa Russia o China ang usa ka sikretong military training sa miaging tuig matod sa nakuhang classified documents. Ubos sa kamanduan ni Russian Defense Minister Andrei Belyusov, ibiyahin na ang sundalong Ruso sa China alang sa tulo kasimana nga pagbansay-bansay sa radiological, biological o chemical warfare sa Beijing. Bisan pa man gihimakak sa China among report og miingon nga neutral lang ang ilang gubat sa Ukraine. Ikumpirma sa European Union nga nahitabo ang training putang nagdala og dakong kabalaka sa seguridad sa tibuok Europang rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 29 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alan na usab sa taong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Kinahanglan kanunay kusgan ng imong panglawas aron magpabilin nga ligon ang relasyon ug labing-labing kay misis. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Giaprubahan sa US Supreme Court ngatong Martes ang mga balaod sa West Virginia og ilado nga dili sa mga transgender student athletes sa pag-apil sa mga female sports team sa mga pampublikong tunghaan o universidad. Pinaagi sa usa ka desisyon nga gisulat sa Conservative Justice Brent. Nakayusa ang siyam ka mga maghuhukom sa botong 9-0 kamang pagdili sa wala paglapas sa title. Usa ka federal nga balaod batok sa diskriminasyon o edukasyon tungod kay ang termino sa sex sa maong balaod tinuyuan na nagtungong sa biological sex. Apan ang bahin sa korte sa botong 6-3 subay sa ilang ideolohiya sa pagdeklarar nga wala usab kini maglapas sa equal protection clause sa US Constitution.
1: Balitang sports. Balita sa sports.

0: Showbiz Balita.
1: 30 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag mga katropa, alang na usab sa itong balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo, drinata sa sabon nga dunay glowing o malartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gikalipay sa daga mga fans ang kaugalingong Barbie doll sa pop superstar nga si Miley Cyrus. Kumangiliusan sa metal ang Barbie signature Miley Cyrus collectible doll. Amaong manika gi-inspire sa iyang fox leather two-piece Aliana pants, pet o set, o hooded jacket nga isura sa iyang movie nga Golden Burning Sun. Mato ni Miley, usa ka personal nga dream o full cycle moment ang pagkupot sa maong nadulaan. Kadunay mga dugay na niya nga giambit. Nalakip na karon si Cyrus sa mga ilan na nga personalidad. Kadunay pamay kaugalingong Barbie doll sama nilang Elvis Presley, Beyonce o Mariah Carey.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: 32 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag samtang sa tumalitang Extraordinaryo. Hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Pag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, sa China na pukaw o pagtagad ang lalayeng cliff road sa usa ka dalan nga manumanong gikalod sa kilid sa buntod sa Chongqing Province, sa kapin 3,000 ka-pie ang kibugaton na gikan sa level sa dagat. Nagsugod na proyekto ni Antong 2001 diin 23 ka mga panimalay sa lalayong village ang nagtinabangay sa paghimo sa 1.2 kilometro sa dalan gamit lamang ang martilyo o pait tungod kay dili makasunod ang mga bugat nga makinarya sa maong lugar. Bigama itong halos 4 katuig ang paghimo sa pundasyon sa dalan. O rin itong 2016, gipaligon o gipanapad kini sa lokal nga gobyerno aron mapanalipnan ang transportasyon o makatabang sa pagkunhod sa kakabos sa komunidad. Bisan o giila ang usa ka labing peligroso nga dalan sa kalibutan tungod sa kaubos sa panalipod sa kakusog sa Tungason. Dapat gihapon nga mobisita aron masinatian ang talagsaong tananawon sa lalayong Grand Canyon.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!

0: balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Mga katropa, ay hakita ba na bilit? Ano na tayo dugang pahinomdom? Gumikan pangandam na Sugbo. Ang pinakadako o labing mabulukan nga running event karong tuiga, ania na. Apil sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18. Alas 3 sa kadlawon, padayon dito sa City de Marais. Pili ang imong hagit, 6 kilometers, 12 kilometers, 16 kilometers o dagan para sa chance sa makadaog o nindot ng mga papremyo. Upat ka maswerte ang mananaog o makadalag sa makadala o balay. Ingon man, brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus sa upat katiga, iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headset, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei free buds, ingon man dagan pa mga manindot nga papremyo. Pagparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang karingawan, ang mga color o mga chance ang makadaog. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, win!
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ing adlaw mga katropa, petsa dos na sa bulan sa Hunyo, tig 2026. Alang na lamang sa katibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakap pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon